0: 報告、誰もいませんでした。
1: あ、
2: 報告、誰もいません。
1: 怎么回事？
3: 这太君，这没错啊，这江峰他就是勾结这些人的，他们应该不会跑了呀。
1: 八嘎，中计了，快下命令。

0: 王连长，王连长，坐。怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不顺手？
1: 不是，根本就没搞到物资。
0: 怎么回事？我带人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声。随后我们就赶了过去，可到那儿一看，现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。
2: 这么说，物资被人劫了？可不是嘛，也不知道被谁给抢了先。会是谁干的？
3: 土匪。物資が奪われました。何？新四軍部隊の奇襲です。大勢で突然だったため、なので。どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカ！バカ！加藤のバカにすぐに電報を送れ。 いや、お前が行け。中隊を引いて、中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。信じられない。帝国軍人の数で新四軍を倒せんなどと。
4: はい。

0: 君、君のせいで物資流出のみでなく帝国軍人も多く失った。顔に泥を塗られたわけだ。
1: はい、申し訳ない。
2: 福山大佐训令，此次增兵聚拢是为了加强占领区的控制，要多抓壮丁，在重要的交通线上设立据点，聚拢周边实行保甲连制，严防死守新四军的渗透，明白吗？
1: 嗨。

諸君、一時の失敗は何でもない。弱気になるな。大日本皇軍はすでに首長を得た。安鎮を戦力を拠点にした。我らの次の目標は武漢だ。

0: 君たちの任務は従論の新四軍と反日分子を素早く制圧することだ。交通線をしっかり守れ。
1: はい、反日分子の包囲を強めております。
0: 確かショーチャンドゥイとかいうのも従論に来た。
1: はい、特務と憲兵が全力で調査中。すぐに見つかります。
0: 早くだぞ。いいか、従論は兵力不足だ。だが増援は頼んである。すぐに支援が来る。皇軍の大部隊が来れば新四軍も小ちゃんといも全て駆逐してやる。
2: はい、
3: 老板，我给你那个价最便宜的。
4: 茄子，下次我再来啊。
3: 好，走吧，
5: 再来啊。
4: 怎么样，兄弟们？好了，
6: 喝了喝了喝了。
4: 喜哥，和兄弟们上好几天了，走吧。谁啊？凭什么拦我们啊？
7: 我问你们，你们买这么多粮食干什么？
4: 我们是做生意的，我们买了粮食到镇江去卖。
7: 做粮食生意，那可奇了怪了。你们做粮食生意，不从老百姓手里收粮食，反而去粮铺，这么做有利可图吗？
4: 做生意上哪儿去卖，跟你有什么关系啊？
7: 关系大了，跟我们走一趟吧。
4: 啊！
8: 快来！快来！快来！
9: 出てけ！行け！行け！早くしろ！